こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月16日火曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュークサット 3AA 清水直編波周波数 11958kHz およびチュークサット 4AA 清水平編波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアジの旅、そしてアナトリア初のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。NATO 首脳会議を前に、トルコの首都アンカラで新空港が開港。エルドアン大統領とグテーレス国連事務総長、地域国際情勢について協議。米国。ホルムズ海峡、イランとの和平合意に基づき、無料で開放。ワンス副大統領、米国は重要な対イラン交渉を前に全ての切り札を握っている。イスラエル、占領下のヨルダン川西岸の違法入植者の若者に189万ドルを拠出へ。ロシア、歴史的修道院を攻撃したとの主張を否定。以上ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO 首脳会議を前に、トルコの首都アンカラで新空港が開港。7月7日から8日にかけてアンカラで開催される NATO 首脳会議を前に、15日の月曜日、アンカラ空港が開港しました。レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、新たな交通アクセスにより、各国代表団が会場まで直接移動できるようになると述べました。エルドアン大統領はアンカラ空港の開港式典で演説し、首都アンカラが7月7日から8日に開催される NATO 首脳会議の開催を控える中、これらのプロジェクトが首都の航空交通インフラを強化するとの考えを示しました。エルドアン大統領は分離道路区間に設けられた全長3キロの連絡道路により、NATO 首脳会議に参加する各国代表団が目的地まで直接移動できるようになると述べました。アンカラ空港は国内線と国際線が就航するエセンボア空港に続き、首都で2番目の空港となりました。また、エルドアン大統領は、空港

インフラが記録的な速さとなる230日間で完成したと説明しました。さらに全長6.5キロの分離道路と6キロの単線道路を含む総延長12.5キロのアクセス道路が整備されたことも明らかにしました。エルドアン大統領はこれらのプロジェクトによってアンカラ空港から町中心部までを結ぶ全長17キロの強固な交通ネットワークが構築されたと述べました。エルドアン大統領とグテーレス国連事務総長、地域国際情勢について協議。中継大統領府通信局の発表によりますと、レジェプタイプ・エルドアン大統領は、アントニオ・グテーレス国連事務総長と電話会談を行い、地域及び国際情勢について意見を交わしました。発表では、米国とイランの間の問題解決に向けて生まれた外交的な機会を十分に活用する必要があると強調されました。また、交渉プロセスが妨害されることのないよう、国際社会には重要な責任があるとの認識が示されました。さらに、エルドアン大統領は、国連の各種ミッションがシリアでの活動を効果的に継続していくことの重要性を指摘し、この分野においてチュルキエが今後も必要な支援を続けていく考えを示しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。米国ホルムズ海峡をイランとの和平合意に基づき無料で開放へ。米国はイランとの和平合意の枠内で、船舶がホルムズ海峡を通過する際の通行料を免除し、無料で通過できるようにすると発表しました。ワシントン政府は、イランが経済的に利益を得る前に、まず合意に基づく義務を履行する必要があると強調しています。トランプ政権の高官は、戦争で疲弊したイランに対する最大3000億ドル規模の復興支援基金も合意に含まれる可能性があるとした上で、資金の拠出はイラン側の履行状況次第だと説明しました。また、匿名を条件に取材に応じた別の米政府高官は、トランプ大統領は自らの関与と合意への強い意志を示すため、協定に自ら署名することを望んでいると述べました。ワンス副大統領、米国は重要な対イラン交渉を前に、すべての切り札を握っている。米国の JD ワンス副大統領は、ワシントンがイランとの交渉に強い立場で臨んでいると述べた上で、今週末に予定されている協議が成功に終わるとの見通しを示しました。ワンツ副大統領は、トランプ政権が金曜日の協議にイラン側が全面的に参加することを期待しているとし、両国間で直接対話が行われていることが交渉の流れを変えていると指摘しました。また、米国は軍事、経済、外交のいずれの面でも大きな優位性を有していると述べ、イランが核開発計画に対する長期的な制限を受け入れない限り、ワシントンには譲歩する義務はないとの考えを示しました。一方で、イラン指導部が別の道を選ぶのであれば、関係改善にも前向きであると語りました。イスラエル、占領下のヨルダン川西岸の違法入植者の若者に189万ドルを拠出へ。イスラエル紙ヤディオト・アハロノトによりますと、ベニャミン・ネタニヤフ率いるイスラエル政府は、ヒルトップ・ユースと呼ばれる違法なユダヤ人入植者グループに対し、国の予算から189万ドルを拠出する計画です。この資金提供は今年6月から年末まで実施される見通しで、占領下のヨルダン川西岸に住む650人以上の若者が対象になるとされています。

報道によりますと、参加者一人一人に対し、食費や医療費、その他の生活費として毎月およそ550ドルが支給される予定です。ロシア、歴史的修道院を攻撃したとの主張を否定。ロシア外務省はロシア軍による夜間の大規模攻撃で、ウクライナの首都キエフにある歴史的な修道院が被害を受けたとする、ウクライナや西側諸国の主張について、粗雑な作り話だと否定しました。今週フランスで開かれる G7 首脳会議を前に、1000年以上の歴史を持つ修道院が大きな被害を受けたと報じられていました。これに対し、ロシア国防省は、軍需工場を標的とした作戦の中で、キエフのペチェールシク大修道院を攻撃した事実はないと主張しました。また、歴史的建造物が損傷した原因については、米国製のパトリオット防空ミサイルによるものだと説明しています。以上、ニュースをお届けしました。

ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのがアイシェグル・アルディン・シオルズ・ラーとなります。

味の旅。味の旅へようこそ。今日ご紹介するのは、世界中の料理に欠かせない野菜、玉ねぎです。普段の食卓を思い浮かべてみてください。どこの家庭にもある、とても身近な野菜です。しかし、この玉ねぎには数千年にわたる長い歴史があります。それでは、玉ねぎの旅をたどってみましょう。まずは古代エジプトへ。巨大なピラミッドが建設されていた時代、労働者たちには玉ねぎやニンニク、パンが支給されていました。歴史資料によると、これらは建設現場の重要な食料だったとされています。玉ねぎは保存がしやすく、栄養価も高いため、多くの人々の食生活を支えていました。また、古代エジプトでは食材としてだけでなく、特別な意味も持っていました。玉ねぎの層が重なる形は、永遠や生命の循環を象徴すると考えられ、ファラオの墓にも収められていました。ツタンカーモン王の墓から玉ねぎが発見されたことは、その代表的な例です。続いて古代ギリシャです。当時のオリンピック選手たちは、競技の前に玉ねぎを食べたり、玉ねぎの汁を体に塗ったりしていました。体力や持久力が高まると信じられていたためです。現代の研究では、玉ねぎに含まれる硫黄化合物や抗酸化成分が健康維持に役立つと分かっています。こうした習慣はローマ帝国にも受け継がれました。ローマの兵士の食料にも玉ねぎは欠かせない存在でした。中世になると玉ねぎは兵士だけでなく一般の人々にとっても重要な食材となります。保存性が高く育てやすいため食料が不足する時代にも人々の暮らしを支えていました。では玉ねぎを使わない料理はあるのでしょうか？トルコ料理では多くの料理が玉ねぎを炒めるところから始まります。煮込み料理、肉料理、スープ、サラダなど様々な料理に使われています。フランス料理では玉ねぎ、人参、セロリを組み合わせたミルポワが料理の基本です。イタリア料理にはソフリット、スペイン料理にはソフリートがあり、いずれも玉ねぎが重要な材料となっています。玉ねぎを油で炒め始めると香ばしい香りが広がります。この香りは世界中の多くの家庭で親しまれている料理の香りでもあります。玉ねぎといえば涙を思い浮かべる人も多いでしょう。玉ねぎを切ると細胞が壊れ、酵素の働きによって刺激成分を含む気体が発生します。その気体が目に入ると刺激を受け涙が出るのです。これは体を守るための自然な反応です。涙を減らす方法としては、玉ねぎを冷蔵庫で冷やしてから切る方法があります。また、よく切れる包丁を使うことで、細胞の損傷を減らすこともできます。次に玉ねぎの大きな魅力の一つ、カラメル化を見てみましょう。生の玉ねぎは辛みがありますが、弱火でじっくり加熱すると内部の糖分が引き出されて甘みが増していきます。色も白から黄金色、そして濃い茶色へと変化していきます。この特徴を生かした代表的な料理がフランスのオニオンスープです。長時間炒めた玉ねぎの甘みがスープの深い味わいを生み出します。トルコ料理にも玉ねぎを主役にした料理があります。その一つがオニオンケバブです。大きな玉ねぎの中にひき肉を詰めて焼き上げる料理で、玉ねぎそのものの甘みと旨みを楽しむことができます。また生の玉ねぎも人気があります。スマックやパセリと合わせて、ケバブやキョフテの付け合わせとしてよく食べられています。今日は私たちの身近にある玉ねぎの歴史と魅力をご紹介しました。
古代エジプトから現代まで人々の食生活を支え続けてきた玉ねぎ、世界各地の料理に欠かせない存在として今も多くの人々に親しまれています。次に玉ねぎを切るときはその長い歴史にも少し思いを巡らせてみてください。それではまた次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

昼間の明るい時間帯に突然空が暗くなり始めたら、何千年も前の人々は大きな恐怖に包まれました。ある文化では太陽が竜に飲み込まれていると考えられ、またある文化では悪魔の仕業だと信じられていました。神々の怒りを買ったために起きた現象だと考える人もいれば、巨大な動物が太陽を食べようとしていると信じる人もいました。人々は大声を上げたり、物を打ち鳴らしたり、神々に供物を捧げたりして、この異変が終わることを願いました。古代の人々にとって説明のつかない多くの現象は神秘であり、超自然的な力によるものと考えられていました。しかし科学の発展によってその謎の多くは解き明かされてきました。そしてアナトリアの大地も長い間人々を魅了してきたある

神秘の舞台となりました。アナトレ初のもので、今回はその神秘と壮大な遺跡群によって一時代を築いた古代都市ヒエラポリスをご紹介します。ヒエラポリスはベルカモン王国時代に建設されました。何千年もの歳月をかけて形成された幻想的な白い石灰棚、パムッカリのトラバーチンは、その美しさだけでなく、癒しの力を持つ温泉としても知られていました。現在のデニズリ県にあるヒエラポリスはヘレニズム時代以来、常に重要な都市として栄えてきました。交易路の要衝であると同時に芸術や観光の中心地でもありました。町にはキュベレ、アポロン、ディオニュンソスなど多くの神々に捧げられた神殿が建てられていました。そのためこの都市は聖なる都市を意味するヒエラポリスと呼ばれるようになりました。ローマ帝国時代にはフリギア地方の中心都市となり、ビザンツ時代にも重要な役割を果たしました。当初はキリスト教の需要に消極的だったものの、後にはその普及に大きく貢献します。イエス・キリストの十二使徒の一人、聖フィリッポが殉教した地とされ、その後宗教的な中心地として知られるようになりました。ヒエラポリスは古代から多くの人々を引きつける観光地でもありました。一般の人々だけでなく、ローマ皇帝たちもこの地を訪れたと伝えられています。その理由の一つが、冥界への入り口と信じられていた洞窟の存在です。この洞窟に入った動物は命を落とすことから、地獄の門、あるいは当時の名称で、プルトニウム聖域と呼ばれていました。ヒエラポリス最大の謎は、まさにこの場所にありました。魔術師や異教の神官たちは、人々が未知のものや説明できない現象に強い関心を抱くことをよく理解していました。彼らは鳥や牛を連れて洞窟へ入りましたが、生きて戻るのは神官たちだけで、動物は命を落とします。日食すら説明できなかった当時の人々にとって、これはまさに奇跡でした。神官たちは死の神にさえ挑んでいるように見えたのです。しかし実際には洞窟内には高濃度の二酸化炭素が存在していました。数年前の研究によって、夜明けの時間帯には二酸化炭素濃度が急上昇し、そのガスが地面付近に滞留することが明らかになりました。そのため鳥のような小さな生き物はすぐに命を落とし、牛もやがてガス中毒に陥ります。現代の私たちは科学の力によってこの洞窟で何が起きていたのかを知ることができます。ちなみに研究者たちはパムッカレの美しい石灰棚を生み出した温泉水の源泉がこの洞窟付近にあることも突き止めています。ヒエラポリスはアナトリアに残る古代都市の中でも最大級の規模を誇ります。全長およそ 1km に及ぶ大通り、壮大な劇場、神殿群、記念噴水、そしてギムナシオンなど多くの遺構が残されており、トゥルキエでも特に人気の高い古代都市の一つです。約2000年前の壮麗な姿を今に伝えるこの遺跡は、ユネスコ世界文化自然遺産にも登録されています。中でも古代劇場はヒエラポリスを代表する建築物です。丘の斜面を利用して建設されたこの劇場は、アナトリアに残るローマ劇場の中でも屈指の美しさを誇ります。完成までに約150年を要し、その優れた音響効果と壮大な規模で知られています。また、舞台と観客席の間に仕切りが設けられていることから、かつては剣闘士と猛獣による
闘技が行われていた

ことも分かっています。さらにヒエラポリスには他の古代都市には見られない特徴があります。それは浴場が都市の外に作られていることです。聖なる都市にふさわしく、人々が身を清めてから入場できるように設計されていました。その浴場は後にバシリカへと改築され、現在は発掘品を展示する博物館として利用されています。壮麗なヒエラポリスは地震帯の上に位置しているため、歴史上何度も大地震に見舞われました。その度に町は大きな被害を受けながらも再建されてきました。ある大地震では町の中央に大きな陥没地が生まれ、壮麗な柱や彫像がその中へ落下しました。やがてその場所に温泉水が流れ込み、古代プールが誕生します。現在この古代プールはトラバーチンに次ぐ人気観光スポットとなっています。温泉水に満たされたこのプールには皮膚や血行に良い効果があるとも言われています。水温は年間を通して約36度。訪れた人々は古代の遺構に囲まれながら泳ぐという特別な体験を楽しむことができます。さらにこのプールには有名な伝説もあります。美と長寿を求めた古代エジプトの女王クレオパトラもこの場所で泳いだと信じられているのです。パムッカレ・ヒエラポリス古代都市にはフロンティヌス通りや壮麗な門、市場跡、アポロン神殿、聖フィリポ殉教堂、そして広大な墓地遺跡など見どころが数多くあります。世界でも類を見ない2000年の歴史を持つ古代都市を歩きながら、過去の時代に思いを馳せる、長い年月を経て解き明かされた謎をたどり、純白の絶景が生み出す幻想的な世界に浸る、そんな特別な旅にぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。テレテチュルキエの声ラジオ、アナトリ発のもので、今回は古代都市ヒエラポリスをご紹介しました。本番組はニスリハンデイルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。

ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 清水直編波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4AA 清水平編波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月17日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、ラブロフ外相にホルムズ海峡について言及。安全で途切れることのない航行の確保が不可欠だ。焦る3社、9億500万ドル規模の防空システム近代化契約を締結。イスラエル、米イランは和平合意後もレバノンでの長期駐留を準備。米国、ジュネーブでの署名式を前にイスラエルへのイラン合意文書の共有を拒否。EU、イスラエルの違法入植地からの輸入停止を求める圧力が高まる。米軍、東太平洋で

安全で自由かつ途切れることのない航行の維持が、地域の安定、世界のエネルギー安全保障、そして国際貿易にとって極めて重要だと強調しました。フィダン外相は16日の火曜日に、モスクワでロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談した後、記者団に対して、米国とイランの間で成立した合意を歓迎すると述べ、地域の緊張緩和につながる重要な外交上の転換点だとの認識を示しました。また、レジェプタイ・パルドン大統領が強調しているように、私たちの最大の願いは、地域と世界に安堵をもたらしたこの一歩が、一時的な平穏にとどまることなく、構造的かつ恒久的な安全保障体制へと発展することだと述べました。さらに、チュルキエとしては、この合意が最終的な署名段階へ進み、完全に履行され、恒久的な外交枠組みとして定着することを期待していると語りました。フィダン外相は、最終署名に向けたこの重要な局面において、平和の機運を損なうような言動や、イスラエルによる和平プロセス妨害の可能性がある行動は避けるべきだと述べました。アセル3社、9億500万ドル規模の防空システム近代化契約を締結。中期へ最大の防衛機器をアセル3社は、防空システムの調達に関して、中期へ国防産業庁と9億500万ドル規模の契約を締結したと発表しました。アセル3社によりますと、この契約は、中継の防空能力強化を目的とした各種システムの供給を含むものです。また、この契約は、中継国防産業庁の主導で開発が進められている多層防空システム、鋼鉄のドーム計画を後押しするものになると見られています。鋼鉄のドームは、防空に必要なすべての要素を統合した国産のシステム・オブ・システムとして構築が進められています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエル、米イランは併合以後もレバノンでの長期駐留を準備。イスラエルのメディア報道によりますと、イスラエル軍は複数の戦線での戦闘終結につながる米国とイランの和平合意が成立した後も、レバノンでの長期的な駐留を想定した準備を進めています。イスラエルの公共放送カンマ、匿名のイスラエル治安当局者の話として、政治指導部から指示があれば、軍はレバノンに長期間とどまる用意があると伝えました。また関係者は、ワシントンとテヘランが金曜日にスイスで合意文書に署名する予定である一方、イスラエル軍はレバノンにおけるあらゆるシナリオに対応できる体制を整えていると述べました。米国、ジュネーブでの署名式を前にイスラエルへのイラン合意文書の共有を拒否。報道によりますと、米国はパキスタンの仲介によって作成された合意文書について、ジュネーブでの正式な署名式を前にイスラエルが閲覧することを認めませんでした。この対応により、イランとの和平合意やレバノン情勢をめぐって意見の隔たりが生じている両国の関係はさらに緊張が高まったとみられています。イスラエルのテレビ局 i24 ニュースの外交担当記者ガイ・アズリエル氏もこの報道内容を認めました。アズリエル記者は自身の SNS で、イスラエルがイランとの合意文書へのアクセスを求めたものの、その要請が拒否されたことを確認しました。国家安全保障上極めて重要な問題で、このような事態が親密な同盟国の間で起きたことは注目に値し、極めて異例だと投稿しました。

EU、イスラエルの違法入植地からの輸入停止を求める圧力が高まる。欧州議会では多くの議員が占領下のパレスチナ地域に建設されたイスラエルの違法入植地との取引停止を求めました。これは占領下のヨルダン川西岸における入植活動に対し、ブリュッセルが具体的な措置を講じるよう求める圧力が強まっていることを背景としています。議員らは欧州連合の外務安全保障政策上級代表カヤ・カラス氏との本会議での討論で、取引の継続は国際法と二国家解決への希望を損なうとして、違法入植地で生産された商品やサービスの輸入を禁止すべきだと主張しました。カラス氏はイスラエルが占領下のヨルダン川西岸で入植地拡大を急速に進めていることについて、国際法に違反しており、二国家解決への希望をさらに損なうものだと改めて強調しました。米軍、東太平洋で船舶を攻撃、一人死亡。米南方軍は、米軍が東太平洋で船舶を攻撃し、一人が死亡、二人が救助されたと発表しました。また捜索救助活動のため、米国沿岸警備隊に連絡したことも明らかにしました。米国は麻薬を運搬している疑いがあるとして、この地域の船舶に対する攻撃を行っています。しかし、米国内外の専門家や人権擁護団体からは、こうした攻撃の法的根拠について疑問の声が上がっています。米軍による同様の攻撃では、昨年9月以降200人以上が死亡したということです。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがエムレ・アイドゥンのハルシェイダン・チョクとなります。

視聴者の皆様、この夢の旅ディスコピエ編は最終回を迎えました。今回もスコピエについて引き続きお話しします。時は1991年、スコピエの歴史は再び新たな1ページを刻もうとしていました。北マケドニアの独立宣言により、何世紀にもわたってこの地に深く根付いてきたトルコ人コミュニティにとっても、新たな時代が始まりました。今回の変化は希望をもたらすものでした。公式に認められた少数民族としての地位は、トルコ人としてのアイデンティティの需要だけでなく、過去と文化を未来へと引き継ぐことを意味していたのです。番組第25回目の今回は、この新たな時代をたどり、現代におけるスコピエのトルコ人コミュニティの冒険を共に見届けます。準備ができたら私たちの声が皆さんをあの街角へとお連れします。1991年の北マケドニア独立宣言はスコピエのトルコ人コミュニティに新たな機会をもたらしました。新国家の憲法の枠組みの中で、トルコ人は公式に認められた少数民族としての地位を獲得しました。この法的承認は、社会権の保障と文化的存続の維持という観点から極めて重要な進展でした。憲法上の保障のおかげで、トルコ社会は民主的な環境の中で自らの文化的価値観を生き、発展させる機会を得ました。この状況は特に教育、メディア、市民社会組織の分野において新たな機会をもたらしました。今日、スコピエ近郊のトルベシュ村でもトルコ語教育活動が行われています。この状況はトルコ文化が都市中心部だけでなく農村部でも息づいていることを意味しています。学術レベルではトルコ文明、特にオスマン帝国時代に関する包括的な研究が国立歴史研究所、マケドニア芸術科学アカデミー、国立公文書館で行われています。この制度的構造はトルコの歴史と文化を科学的研究を通して記録し保存する上で極めて重要です。さらに市内にあるユヌス・エムレ研究

究所とトルコ協力調整庁を通じて教育とインフラ整備活動が行われています。これらの機関はトゥルキエとスコピエの文化的な架け橋として機能し、地元のトルコ人コミュニティの文化発展にも大きく貢献しています。一方、ニコラ・グルエフスキー政権が2010年に発表したスコピエ2014プロジェクトは、スコピエ市中心部の全面的な再開発につながりました。6年間にわたって実施されたこの包括的なプロジェクトでは、数百体の彫像の建立、34棟の新しい公共施設の建設、多数の噴水、4つの歩道橋、そしてワルダル川に3つのガレオン船が建設されました。古代建築様式で建てられたこれらの建造物は、アレキサンダー広場、フィリップ2世広場、聖母マリア広場、戦士広場、マケドニア広場の5つの主要な広場で構成されています。このプロジェクトにより、スコピエのシンボルであるファーティフ・スルタン・メフメット橋は、彫像によって視界を遮られ、歴史的なトルコ市場の大部分がプロジェクトの一環として破壊されました。これらの介入は、物理的な破壊をもたらしただけでなく、トルコ社会の歴史的記憶と文化的アイデンティティに対する組織的な攻撃でもありました。しかしながら、今日でもスコピエには町のシンボルであるファーティフ・スルタン・メフメット橋とバルカン半島最大級のバザールの一つ、スコピエ・トルコ・バザールが存続しています。トルコ語で説教が行われるムラット・パシャ・モスクとムスタファ・パシャ・モスクは、何世紀にもわたってトルコ社会の宗教的および社会生活の中心として機能し続けています。5世紀にもわたりオスマン帝国の支配下にあったスコピエは、トルコ文化の痕跡を最も深く残すバルカン半島の都市の一つです。スコピエにおけるトルコの存在は、石やレンガだけではありません。言語、文学、音楽、食文化、伝統、そして日常生活の慣習もこの遺産の一部です。ヤヒヤ・ケマルの詩に込められた深い絆は単なる詩ではありません。詩人が、スコピエはシャールさんにおけるブルサの継続であったと述べるとき、彼は単なる塵ではなく、一つの精神、一つの文明の連続性を描写しています。今日でもスコピエの街路に響き渡る旋律、石壁に秘められた祈り、バザールの静かな喧騒、それらはすべてアナトリアからバルカン半島にまで広がる偉大な文化の痕跡を刻んでいます。スコピエの物語を語る今までの4つの回では、私たちは共にその痕跡をたどってきました。次回、また別の町でお会いするまで、私たちの声がスコピエを通して皆さんの心に届きますように。

もし何百万人ものトルコ国民が今どこにいて、どこへ向かっているのかを外国の企業がリアルタイムで把握できるとしたら、それはプライバシーの問題ではないでしょうか。チュルキエはその問いに答えようとしています。こんにちは。今回は私たちが日常生活の中で何気なく使っている技術の一つ、ナビゲーションについてお話しします。そして今、チュルキエはこの分野で独自のシステムを構築を進めています。チュルキエ産業技術省は昨年6月、国産の地図・ナビゲーションアプリを開発する企業への支援を発表しました。応募受付と審査を経て、今年3月にはメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術賞も出席。

する中で関係者が集まり、正式な署名が交わされました。では、このプロジェクトにはどのような企業が参加しているのでしょうか。産業技術省の調整のもと、バシャルソフト、BVB、そして中継の国産電気自動車メーカー、トッグが協力しています。トッグは創業当初から独自のナビゲーションシステムを採用しており、利用者のデータを第三者と共有しない方針をとっています。その経験と技術が新たなシステムにも活用される予定です。このシステムは完成後、スマートフォンや自動車だけでなく、物流、スマートシティ、電子商取引、観光、防災、緊急対応など、幅広い分野で利用されることが想定されています。しかし、このプロジェクトの意義はそれだけではありません。そこには4つの重要な戦略目標があります。まず1つ目は、国民のプライバシー保護です。現在、多くのトルコ国民が海外企業のナビゲーションアプリを利用しています。つまり、外国の企業が何百万人もの利用者の位置情報や移動履歴、滞在時間などを把握できる状況にあるということです。しかも、その位置情報は場合によっては50センチ単位の精度を持っています。国産ナビゲーションの導入により、こうした重要なデータが国外に流出するリスクを抑えることが期待されています。二つ目は、有事への備えです。ウクライナ戦争やガザ情勢、イランをめぐる緊張は21世紀においても平和が決して当たり前ではないことを示しています。危機的状況では、外国製のナビゲーションシステムが物流や防衛、緊急支援活動に影響を与える可能性があります。場合によっては、制裁措置などによってサービスが停止されるリスクも考えられます。国産システムは、こうした脆弱性を軽減することを目的としています。三つ目は、データの安全性です。多くのナビゲーションアプリは無料で利用できます。しかし、その裏では利用者のデータが広告やマーケティングに活用されているケースもあります。国産ナビゲーションはこうしたデータ活用のあり方を見直し、利用者の情報をより安全に管理することを目指しています。そして4つ目は輸入から輸出へです。これまで海外に依存してきたナビゲーション技術を国内で開発するだけでなく、将来的には海外市場への展開も視野に入れています。つまり、技術を輸入する側から輸出する側へと転換し、新たな経済的価値を生み出そうとしているのです。カジュル産業技術省は、このプロジェクトを国家技術構想の一環と位置づけています。防衛産業や国産自動車などで高い技術力を持つトルキエが、この戦略分野で遅れを取るべきではないと強調しています。その新しいナビゲーションシステムには AI 技術も導入され、近い将来の実用化が予定されています。そもそもナビゲーションシステムは単なる道案内のツールではありません。衛星測位、リアルタイムで更新される地図情報、道路調査車両によるデータ収集、そして AI による交通量分析など、多くの技術が組み合わさっています。スマートフォン、自動車、さらにはスマートウォッチまで、私たちの生活のあらゆる場面で常に動き続けているのです。そして近い将来、その音声はトルキエ独自のシステムから聞こえてくるかもしれません。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。